Ayo durus ngarajeng niki menawi te semeton widangan kangen niki menduwe galasan mangkin saya keyang cakepan duwine ye durus

Nah, yang sampun iragel niki ulang hari sejeruanin ngerarah kawurukane napi pacang pikolih niki.

Sekancan keweruhan punika wantah saya wakti paijan ide sang yang ngaji Saraswati.

Iyan gitu nih ke ayuan dewa nih adi saat waluyo ide betaro ratih sang yang bulan kawan kawan ide.

Ian beli ramang nih di tengah busana Nadine, ada susu tuh dadu nyangkih saja ngasur nyuh gading kemarin Nadine.

karu manis punika kesampuran antuk sang yang samirana kedap kedip kecingak.

0: Pada megarangin pang presiden mupuanin uripe pang langeng segede badi.
1: Tidak.

0: Saingi durus ane ukuran niki, durus angin kalah duitnya mumpung hari niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Aduh, tumben di siang ngidang menek Pak Made.
0: Hijau nih, kengkian niki
2: terang ngidang menek. Suaranya empuk niki.
1: Di siang tenah lot niki Pak De.
2: Mbah Tunini.
0: Batu.
1: Nggih. Tiang Mbah Tunini. Hari Senin ten ngidang masuk.
2: Galah tabanan.
0: Makin galah. Iki makado ten ngidang masuk kan kenten kelot napi kengkian. Waduh gede ade.
1: Karena yang gede
2: sedang nih. Kalah kalah pencet, lambat pencet.
1: Dan anu napi sinyal masih nyenang niko Pak
2: De. Nggih. Ya, sabar budaya kan antri di mana-mana.
1: Nggih.
0: Ya paksa-paksa ya, Gung. Meneh.
1: Niki titi yang anu niki pupus sinom nggih.
0: Terus-terus niki Pak De panti sampun saege.
1: Nggih. Nggih. Pun api katron niki Pak De sareng kate.
2: Sados, bebas semangat nggih.
1: Nggih. Nggih, semangat kena nggih. Nggih.

Yang tengah ialah tri sangyang chandra yang si tangsu yang lemah ni sangyang baskara dipati dan ni pun ingatkan dicerpuk kadia sapu nikah.